ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.

0: Wa tseba maikutlwane mosi. O kena ka style. Mahloka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: Lesedi FM ke molele.
2: Ditso ya fatshe mo.
1: Mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mmino o hapang dipelo tsa ba mamedi. Mme setjhaba se bentsweleng.
3: Velimololo.